0: Guys.
1: Sister.
0: A re kwaneng ne. Ke nagana gore re bolele ga botse re iketlile re lokologile ka baka la gore ke rena fela ka moga mmatšhaka. Please guys, le dire gore tabe be taba ya ka pijanyana pena ke lapile ke nyako robala ke bosheo.
2: O bolela nnete wa bona sona seo ke se ke nyako se tseba gore bale le rena ke fetša neng ka robert man ke fela madi a bogale mo ke lengbo
1: ge e baka ke phoši ya kera ke ra wena tite le motlaika ke gopola re kwane ga botse gore re tlo emela pele process yela ya manyalo e feta ke mo e leng gore ke mo o tla thomang go tlhasela moshimanyana ora
2: nna ke dumelane le yona no gape bele ka tsela o nna le ntsho re matsona ke gopotse gore ka tšatši la magadi ke nape ke fetse ka seshimanyana se le bona
1: bjangmara sister nna ke be ke re maro ka re lefeo se bolela nne e tlo nyaka re be le timing a re re ka morago ga ge re mo go ka gokeditše a ipona e le mokgonyana e be gona re thomang go dira
0: mošomoaelwena o ka sereletšatši la magadi letšatši leo le botlhokwa
1: botlhokwa
0: o kgetha lona mara
2: ee ke ka fao ke re no ka letšatši leo ke a tseba gore le botlhokwa kore ka nako o jwa dikuku biniwa o newa mabjala awa nnana pele le rena re keteka lego la
1: gagwena ebe kere sepedi sere nonyana phakupaku e bjalele le teng so ga re a tshwanela gore re no wela dilo godimo ka lebaka la gore moshimanyana le o tla ba a re lemoga
2: man of god ke a okwa le sepedi seo sa gago man o bona le segoa se a bolela se re procrastination is a thief of time
1: emampele
0: wena lefios nna ke ema le matsobane why re sa emele monyanya o fete pele then re tla kgona re mmolae ka
2: moragoawa titio senya ditaro man bona ke fela madi a bogale ke nyako better sešimanyana sela ka bulete tlhwana e o fele ka ena

0: la ke abanyaka mosadi o ke amanyaka gore be mogatsaka ke na ke nyaka o lukisha taba ka le mosadi o a se monna mathomo wa go tla moyeng go lenane o le la more mogolo ka taba mo huta o mosadi a dirile tsona tse di biale a se monna mathomo tla go pola ge ke ba bala ka moka e ka no ba monna bone mola ka thoma go di alana no le a ina mile itumile kudu tabe mo banneng e ga ntshi ka basadi ba sadi ra tseba ba khotlelela ono modia wa modia wa modia wa tseba wa eta o ka o la le na go tlhole monna o iphetisitse bramane a o no tswarela mosadi a makhetlo khetlo ba ntshintshi ya ka foka feta le some o ka ba ba tshofa le ntshi modia ba yalo a o tswarela go ba bila feletse bila go le sitse upja ikana ra ka se go tlhale basadi ra tseba re ba ikhona tabewe ke sa re gore banna re ba re di aga botse ipya ka mo banneng ka fa di bua kudu ai ka mo banneng ka fa di bua kudu a ke ba no idumela banna tabewe ipya monna o a ke wa ka gore mola ka di a le nane ole e ka no ba monna a bone ke mo kwa go mosadi a dirile tshedi bjala a re ke nya ka gore mosadi o a tle re lukishe tabai a ya tuma ka mo go ka mo banneng bjale malumi le ramogolo ke nyaka re lugisana le yana banna ba gaiso re a kae ge re tloga fa ke putšišo ye ke nyakang go le butšiša yona le tlo ba le nagana ke nyaka go le ntšha moyeng ke nyaka go le ntšha moyeng ramogolo le malumi ke le ntšhe moyeng ke šale le monna o fela ya ke nyaka go šala le monna o fela mongongorego o fela gore malome le ramogolo gore ke le ntšhe moyeng ke le ntšha moyeng ke botsišitse putšišo e ke tlo le tšea gape ke tlo boa gape go lena ge lelaneo le le ya fa le mafelelong ka bo 10-2 ka metsotso e lesome go ya iring ya pele lelaneo le le fela ka iri ya pele gana fa le metsotso e lesome go kala iring ya pele ke tlo le leletša ke tlo le letšetša la tla la mpotsa ye e le go taba gore bjale re ya kae go tloga fa ke le ntšha moyeng gore ke kgone go boledišana le motheeletše ke boledišana le yena wa mongongoregi a le gona mo mogaleng malome le ramogolo ke kgopela le bee megala fase ndropeng banna ba gešo ntšheng ntimeng fawe
1: ke botsiša gore kare ke na le phone yasekeno amen sealemoyane ke tlo kgone go kobja matheeletše
0: le le mang le le wa rra o le le ramogolo o ya le le ramogolo a kere
1: ya
0: o go lokile gona e ba mo moyeng ngwaneso a gone taba re tla malome yena o beile mogala fase re tla tšea motheletše ka mogala o tee a gone taba motheletše 086-000-2452 re ke tšee motheletše su motheletše madimešeo age
1: le ka ntate maki
0: re gona ngwaneso lena
1: re gona e motheetsi re motheeditse
0: age
1: walla
0: ee
1: o na le ipodiso ntate maki ba nyala
0: ee
1: okay ga ke tlo tse thoma ka ntate maki o na le mpe nngwe ge re le batho ba sesadi lerato la mathomo le kra kae
0: mputse
1: go tate
0: go tate go tate o ramang tata go mosadi
1: tata go mosadi ke re motho mathomo ngwana ngwanyana mfa lerato
0: ya
1: and then mokgala bare kere ke mothedise taba tja gadi